cái phút mốn chạm đèn lên hàng ngân say kim lai khơi ngân leo và ngân láo bù mi khà hà và ngân kỳ thơ tô la mớ xăm bò vào hà thìm thô say tờ ngân vô bình léo.